0: in any big heritage. Etching and my senior. And to where I may I any omir and a tear lock. Dugan in the watch any cow wajo, ini tiu mati mati, kititi ini tiu mati, chi ini be known a gony, piani, dugan a ticket theatre and lock by one Jesu Christo. Maggie Mirani, where any winny lobby, where Jesu Christo be Romero, Ubella Mero. Chimia wangini, gonye wa aki lok palachwej. Gonye wa pe aati kum timwa wan lutich palachweji, ni wan ka dawa time, gila kuri timwa money, kenyuma watamani, tila kuri lega wa money, dawa lego la kuri kire money kenyu, chi era yuguni. No, pela kuri kit lega wa money ni. Pela kuri kit time wa money ni. Pela kuri kit guti money ni. Eto la kuri tieto lok wa ni ye ti kuri tieto lok ni mama. Ti kuri tieto lok. Lok padba Jesu Christo. Loki peti yok lok pa Yesu Christo loketi lok makela dega dega kino tiyana pala chwej ini gwanya nga miri ini gwanya nda hano ki lok pa Yesu Christo ma ena ye lok pala chwej ena ye miri pala chwej tiyat ki la tiyan pala chwej wek la chwej wing la tiyan pala chwej wing chi uke la laga laga a laga laga ke ken ena ye gwanyi gin ma la chwej chika wajini ini lok ki kwen la tiyan pala chwej lako man kumbiri chani. Ini noni daka ti goni chi mwenye wani. Ah, andong kono businessa, kono chena be donpe bini chia, kodong gena ngona donk pere, ko gena ngona donk pe, pero ni ni ene ni, ene Yesu Christo tika wani in kwe lak kiri. Kwe lak kiri wak ini nye kama pero ni tika aye. La tiyan pala chwej, lutit pala chwej, pa wabiri ka chweyo lore wi lutiyan pala chwej, lutiyan pala chwej, tiku bera taon pelo mwona gike ken. Mona makete ti mona yi lobo kome Yesu Christo petika Yesu Christo ka ogoni in be deti wa ti Yesu Christo machala lani in ka deti Yesu Christo machala lani in dog mona fu par pelo mona ni pinga Yesu Christo bion ka ti mona kuoni ka Yesu Christo ti kuona da in pi bet ka tamu gin malu mona ni ti ka yubo ne kori we ko yubi ran kene chalo kwar mu ran ka chalo mega an messenger ni enini e ana ti mere e ka ini mero mero yubugi mwai kuma. Ran mere kene chelo kwa mo ran. Pia ni, an pa paru gino la mwone na yubu, an paru gino ma rubati ka yubu pira nyim. Yin pi bit ka paru gino mi nge ila chujka du kwenyo ki inde waja ni ini ye Yesu Christo gila lani. Inde ye Yesu Christo, inde jolo ngad mo teha, mi konyi ki kom lweny. Yin pi pa la lweny, gino ma la lweny titi mne kari ini neno, wa ye ni wilubu ni chamo kene chere be beru tie ya. Ka yiti ka yeto chere me kwa elubu ni inini. Pe doi tam cha wanyi la mwana ni dung mando kero shinye kuma. Manda mwana do cha wanyi ti tamu gina dao tika timo na ikumi. Wea pe birugi kuji elubu ni inini. Pe pa gina dao tika timo na ikumi. Pa gina ma Yesu Christo tika timo na piri. Ene yeti ya nyim. Bitika nena nyim pe nena gini ngeyi. Gini me ngeyi weke jo me ngeyi kenyi magiti ka vwole ni. Tuwele ka dung tiye ka fode lo ngeyi kuja. Impi pa tuwele fode kuno pobi o ikumi. Ini tika wordi chera nyim tuwele ino bi magini ning in ma enti lupa jo matani inti lupa jo makwani pi pa gin matika fute ngeyi pa gin patika metu tira nyim ena ye pa Yesu Christo lor para chweji vok pa jona wae lor para chweji ena ye kwa lor para chweji ena ye kilu kwa ma petumi kumkuni pe peti la kure timoni ya bianchi ya kwanyo gina dante katimane kumiyo bianchi ya wabilego chi gina dante timane kumi peti lega pa ngati momo bi kwanyo gina dante katimane kumi gina dante katimane kumi ea ye winyo lok pa la chweji lako kiri birati nyim la chweji automatically la chweji kwanyo gini eno ni piani Yesu Christo tiyemi kwanyo gina maraji kikwa wa kifo Yesu Christo we ak mokene bene ke la mege wadong we ak kwan bene tiye mabo we ak kwano
1: ok la we radio kwan mokene tiye kibok pa John Machel chak chora ne ngwen chak ichi abiro wa ipiar yo vya chel we malo tu choni luba ye ma lurema mir wa mare kiken wa pien ma akibot luba ngat mamaro no en latin paloba dok en ngeo luba ngat ma pe ki ma no en pe ngeo luba pien luba ye ma gin ma yamu nyuru mare botwa ena ye ni luba chwalo wode chel ki keni lobo weko mi wabed kwa pire man ena ye ma pe ni wan wa maro luba ento ena ye maro wa chi uchwalo wode mebedu gin me kwanyo bal